0: 看仔细点，是吗？是，是，是，是吗？是，你看清楚点，假的！笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑 你师父当年要将秘术传授于你呀，叶良岂能是你的对手？
1: 龙庄主，你找我不就因为我是叶良的师兄吗？啊，
0: 对呀，我就是想请师兄来杀师弟，王兄不会下不去手吧？
1: 啊，
0: 天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利吧。别人办不到事情，王兄你，并不一定办不到。 我猜叶良现在有两个藏身之处，一是你师父善隐家，二是被你刚刚送上黄泉之路的李启儿的家。
2: 地上躺的这个算送的啊，钱给我留着，我去给你杀叶良。